بعمل ايه يا حبيبي؟ ليه تقسى لي يا حبيبي؟ قلبي عمل ايه يا حبيبي؟ ليه تقسى لي يا حبيبي؟ وحشته افراحه من شوقه ليك ومسا

كتير الحب كله زمان كله أنا عشت ليه زمان كله الحب كله حبيته فيه الحب كله

0: يا ريس انا بتكلم مصري ليه يا ريس؟
1: ايه؟
0: انت قلت ايه بالمصري؟
1: اللي قلت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا بتكلم مصري ليه؟
0: ما انا بقول لك اهو يا باشا.
1: وانت بتكلم ولا بتكلمش ولا

0: ايه ده حلو قوي وانت بتكلم مصري؟
1: ده مصر مجوع قوي يا باشا.
0: انت بقيت مصري بيعيط؟
1: ما هو دوست على الكيبورد بتاع السيتنج بتاع يا باشا.
0: بتهزر زي المصريين برضك؟
1: شوف لنا حل يا باشا.
0: اشوف حل ايه؟ انا بزعق ليه؟
1: هم المصريين بيزعقوا قوي يا باشا.
0: الواد بركات فين؟
1: بركات مين؟
0: الواد بركات.
1: بركات مش انا. ده لسه نايم يا باشا.
0: سنان ده لازم نجيبه، ده الحل عنده. ده واد وتر جدا.
1: وات ايه يا باشا؟
0: وات مين؟ ده لازم نجيبه، ده الحل عنده.
1: ما نجيبه.
0: لازم نجيبه.
1: نجيبه.
0: ده الحل عنده.
1: نجيبه.
0: طب ما يلا بينا.
1: نجيبه.
0: ما نجيبه.
1: يلا نجيبه.
0: ما الحل عنده.
1: انا برقص كده.
0: انا برقص ليه؟
1: ما تروح نجيبه.
0: يلا بروح نجيبه.
1: يلا نجيبه.
0: انا مش عايز اروح اجيبه. انا مش قادر اروح اجيبه.
2: صحيح انا.
1: صحيح انت يا ريس.
0: ده مش ممكن يبقى مصري، ده واد وتر جدا.
1: خلاص وطريت يا باشا.
0: صحيح ده مرزوق.
1: ايه انت بتصحوني ليه دلوقتي؟
0: لا لا يا نهار مش فايق.
1: ايه ده يا حضره البزباش؟ ايه ده انا بجيت سوري؟
3: ده مصر الصعيد يا ابن العبيطه.
1: انت بتشتم امي بالمصري؟ بتشتم امي بالمصري؟
3: بشتم عيلتك كلها يا
1: لأ. انت راجل؟ انت راجل؟
0: ايه ده
1: انا مش شبرا يا انا مش شبرا. انت صدقت الناس انك ما صعيدي ولا ايه؟ ده انا مش شبرا يا انا.
0: بتتكلم يا باشا؟
1: ايه ده
0: بتتكلم يا باشا؟ انا بحترمك علشان خاطر الباشا.
3: هتخرس يلا.
0: استنوا انا افتكرت
1: ان فرناط في دماغه.
4: انت بيتمسخ ولا ايه؟
0: القطعه.
1: قطعه هي كمان بقى فيها قطع؟
3: القطع الأثرية يا باشا.
0: قطع الأثرية.
3: انت رميتها فين؟
0: لازم نجيبها.
1: نجيبها يا باشا.
3: انت فاكر رميتها فين؟
0: لازم نجيبها.
1: نجيبها.
0: لازم نجيبها.
1: نجيبها يا باشا.